0: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 24.6. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Jalovik, Skupljan, Brdarica i Vukošić. Aktivnosti na isključenjima sa vodovodne mreže potrošača koji imaju dospela neizmirena dugovanja za komunalne usluge u naseljenim mestima Vladimirci selo i Krnule. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Krnule. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Jalovik i Skupljen. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na otklanjanju kvarova elektromreže. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
0: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić. Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064 80 52 580.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 24.6. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Jalovik, Skupljan, Brdarica i Vukošić. Aktivnosti na isključenjima sa vodovodne mreže potrošača koji imaju dospela neizmirena dugovanja za komunalne usluge u naseljenim mestima Vladimirci selo i Krnule. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Krnule. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Jalovik i Skupljen. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na otklanjanju kvarova elektromreže. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market Skupljan, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih, MM Market Skupljen.

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333. Za Ibru i Micu iz Kormana.
2: Nenad Eša Marolović,
3: Rade Kosmajac,